fyrir hefur verið fyri og í sambandi við flóferslina mellum Føroya og Jotunheimen. Komin vestra flóvöllin bytti ég ferðaseðlarnar út til ferðalagi sum ég skuldi vera ferðalagjari hjá. Við fórum síðan um borð á flóferð. Men ta í ég sum tann seinasti skuldi um borð fekk ég að vita að einki pláss var eftir, flóferði var fullsett. Hetta var ein marg hotli stöfa. Ég stöf í ferðaseðli í hondinni til hetta flóferði og stöf som ferðalagjari eftir, meðan fölkinni sem ég ábyrðni af var ferðum bor. Nekvar hugsanir fóru í gjögnum sinni mútt hésa lötna, meðan starfsfölkinni af flóvöldunum kannafu mútt særlega fyrirbrygdi. Men lötu sötni koma bóinu til sleppir kortni við. Glæfur fóri um bor og kundi fylgjast við ferðafölkum múinum. Þær hugsanir og fóri gjögnum sinni mútt þessa lötna eftir að það finnst að vita að ég ekki slapp við, snúið sig það stund að Jesus Kristus kemur aftur að taka sitt fölk heim. Hefi ég okna mér ferðasegil til hesa ferina. Ferðasegilin gildiður? Bíblian sigur tugili og grætt að ein af döfunum og litja fyrir framman kemur frelsaren aftur við tui endamali að taka öll teg som hefa trú að hann og frelsa verk hansara fyrir okkur að Golgata heim til sjóin. Spurningin fyrir hvern anstakan af okkur hesin. Sleppi ég við ta í Jesus kemur. Og hesin sannlægin auðir að fá okkur að rannsaka okkur sjálfu. Tui teg ekki gemansleikur að standa eftir ta ui flófæri til himmals færi. Bibliðan sigir blá Jésúsar sonar hansara rönsar okkun fra allari sind. Trygg hesun ta ognast þær einasta gildiga fyrir seg til himmals og tjú veru vi ta sænasta útkalli høyrist.